0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမေလ6ရက်ပုဒ်ဟူးညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ဒီကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်ထဲအီရန်စစ်ဆုံးသက်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ကြားဝင်ပေးနေတာအချိန်ရလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြင်
1: ကန်စီယူတွေခတ်ထားတဲ့ဟာမှာကျတော့တရုတ်အလံတွေထောင်ထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။တချို့မခတ်ရသေးတဲ့နေရာတွေဆိုရင်လည်းတို့တရုတ်အလံထောင်ထားတယ်။အဲ့ဒီထောင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတို့ကခတ်သွားမယ်ဆိုတာသိရတယ်
0: ။ရှမ်းမြောက်ကနေဆက်စီးမြင်းကိုကျော်ပြီးတရုတ်ချန်စီယူခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဆီယံဘေးဘန်စီဝေးမှာဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်စစ်ဆုံးသက်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ကြားဝင်ဖြန့်ဖြေးပေးနေတာချိန်ရလာပြီဆိုပြီးပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကစပြီးဟော့မုစ်ရေလက်ကြားကိုဖျက်တဲ့ကုန်သင်းမော်တွေအတွက်အမေရိကန်ကစီရေးအဆောင်ချက်လိုက်ပေးတာကိုသမ္မတထရန့်ဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရှာဘတ်ရှရစ်ကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အီရန်ရဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုခုရနိုင်မလားစောင့်ကြည့်ဖို့ရက်တာဆိုပြီးမစ္စတာထရမ့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအီရန်ကသဘောတူညီချက်မယူရင်အချိန်ပိုပြင်းတဲ့ဘုံနေနဲ့ချမယ်ဆိုပြီးမစ္စတာထရမ့်ကထပ်မံချိန်ချခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပီးဆုံးရေးသဘောတူညီမှုရဖို့နီးလာပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ယင်းနံဈေးနှုန်းကျဆင်းပြီးကဘာစတော့ခ်ဈေးကွက်ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဘရန့်ယင်းနံဈေးနှုန်းကတစ်စီးကိုဒေါ်လာ100အောက်ကျဆင်းခဲ့တာပါဒီချိန်မှာပဲလေယင်စီဈေးတက်နေလို့ဒီလအတွင်းကဘာအနှံ့ခီးစဉ်13,000ကိုလေယင်ကုမ္ပဏီတွေကဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုရက်ဆိုင်မှုတွေကခီးတဲ့ထိုင်ကုန်နေရာနှစ်သန်းနီးပါးလောက်နဲ့ညီမျှမယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်နေကြပါတယ်တခါရှေ့လေပိုင်းချင်းနေဟာအရေးကြီးတဲ့ချိန်ကိုရောက်နေချောင်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေရှည်ခံအပြည့်ရက်စဲရေးရဖို့အရေးကြီးဦးစားပေးရမယ်ဆိုပြီးတရုတ်ပြည်ကိုရောက်နေတဲ့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အရာချီကိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ဟီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံဆောင်ရွက်ဖို့ရေးကြီးတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။တရုတ်ကပရိပက္ခမှာကြားဝင်မညက်အောင်ရှောင်ရင်ကြားဝင်စိတ်ဆက်ပေးဖို့တတိထားဆောင်ရွက်နေချောင်းပီကင်းက BBC သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်နောက်ပဲသမရရှီကင်းဖိန်နဲ့ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုလက်ခံကျင်းပဖို့အတွက်တရုတ်ဆိုရကပြင်ဆင်နေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံခြားသားတွေလူကြားတဲ့မဖွဲမရပြုတာပါဝင်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ခီးသားတွေရဲ့အမှုကျင့်ကိုပိုတိုးပြီးစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းဆိုရကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကြောင့်နိုင်ငံပုံရိပ်ထိခိုက်ပြီးရင်ကျင်းမှုနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်မူရစ်ဆေးသုံးနာလို့မလျော်မကန်ပြုမှုတဲ့ခီးသားတွေကိုတရားစွဲနိုင်ကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ယုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်တနင်္လာနေ့တုန်းကဖူခက်ကလူစီကားတဲ့နေရာကတုတ်တုတ်ကားဒဇင်းပေါ်မှာစုံတွဲတွေလိန်ဆက်ဆန်နေကြတာကိုတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါစပိန်မျိုးသားနဲ့ပီရူးသူစုံတွဲကိုတော့ထိုင်းကနှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားသမရကရောဟောင်းကင်ကန်ဟီရဲ့အယူခံမှုကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တရားသူကြီးသေဆုံးကြောင်းဆိုးမျိုးမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်စောပိုင်းကတရားရုံးချုပ်ခြံဝင်းတဲ့ကပန်းကင်းထဲမှာရှင်ကျုံအိုးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းရဲကပြောပါတယ်။တောင်းပန်လိုပုံရတဲ့သေချောင်းမကြံခင်နှုတ်ဆက်စားကိုသူ့အိတ်ကထဲမှာတွေ့ရပေမဲ့အမှုကြောင်းကိုဖော်ပြမထားဘူးဆိုပြီးသတင်းတွေမှာရေးနေကြပါတယ်။ဒီသေဆုံးမှုမှာလီဇယ်လောက်ကျန်ထားတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရကြောင်းလည်းရဲကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဟောင်းယွန်းဆွတ်ယိုဂရောရဲ့ခြားစားမှုနဲ့စတော့ခ်ဈေးကွက်ဆွတ်ဖတ်မှုတွေအတွက်အရင်လကတရားသူကြီးရှင်းက၄နှစ်ထိ၂ဆတိုးထောင်နဲ့ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တခါတောင်ကိုရီးယားကိုတီးခြားနိုင်ငံဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာပြင်ဆင်တက်မှတ်လိုက်ပြီးပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးညွှန်းဆိုချက်ကိုဖော်ရှားလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းရဲ့ရန်လိုနေတဲ့နှစ်နိုင်ငံမူဝါဒပြောင်းရွေ့ကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားယွန်ဟပ်သတင်းအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကကင်ဂျွန်အွန်းကိုနိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်လဲသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ် မလေးရှားမှာတော့အကြီးဆုံးချဆမှုရှုပ်တော်ဘုံကနေပြန်လဲရရှိတဲ့ပကြီကတွေကိုအာနာပိုင်းတွေကပထမဆုံးချိန်ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ပီကာဆိုနဲ့မီရိုတို့ရဲ့လက်ရာတွေပါဝင်ပကြီလေးကားကိုနယူးယောက်ကအရင်လကမှပြန်ရနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရရန်ပုံငွေတဲကနေထိတ်တန်းအာဏာပိုင်တွေကဲ့ယူထားတဲ့ဒေါ်လာ 4.5 ဘီလီယံကနေဝယ်ခဲ့တဲ့ပြည်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြည်ကားတွေကိုအမျိုးသားပြတ်လိုက်ကိုမချခင်လွှဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မလေးရှားချစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးမင်းကြီးကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်အနုပညာလက်ရည်ဖော်ထုတ်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရရှိမြက်မြရှမ်းမြောင်မှာနေဆက်စီမင်းကိုကျော်ပြီးတရုတ်ဘက်ကခြံစည်းရုပ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုစည်းရုပ်ခတ်တဲ့နေရာတွေဟာနေပြည်တော်ရဲ့အာဏာဆက်တရားမှုမရှိတဲ့ကိုကန့်နဲ့ဝထိန်ချုပ်နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတရုတ်ကကျော်လွန်ပြီးတော့ခြံစည်းရုပ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်ကရောလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကပါနှုတ်ဆက်နေကြပါတယ်ဒီကြောင်းမတ်သူစာလင်းကပြောပြပါမယ်
2: တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ထိစပ်နေပြီးကိုကန့်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းရွှေဝေါ်၊ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်၊မူဆယ်ရွှေလီနဲ့လောက်ကင်ကနယ်စပ်နေရာတွေမှာတရုတ်ဘက်ကခြံစည်းရိုးခတ်နေတယ်လို့ချင်းရွှေဝေါ်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဝတ်တဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နန်တစ်မန်ခါဂိတ်တွေဘက်မှာလည်းနယ်စပ်စည်းရိုးတွေခတ်နေတာရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတရုတ်ဘက်ကခြံစည်းရိုးခတ်တာအပြင်စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပါပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါရယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာစီယိုခတ်တာကိုမြင်တွေ့သိရှိခဲ့တယ်ချင်းရှင်ဝဒေတာကန်တူပြောပြတာက
3: အဆင့်၃ဆင့်လို့မျိုးပုံစံပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကကျတော့တို့ရဲ့ငကူမူရင်းရှိတဲ့ချင်းစီယိုမူလအဟောင်းပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့လူအရက်ထက်ကျော်တဲ့အုတ်ဒဏ်အမြင့်ကြီးတွေပေါ့ခုနောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့တို့တန်နေနဲ့ခတ်ထားတာဒီတန်စီယိုတွေခတ်ထားတဲ့ဟာမှာကျတော့တရုတ်အလံတွေထောင်ထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့မခတ်ရသေးတဲ့နေရာတွေဆိုရင်လည်းတို့တရုတ်အလံထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီထောင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတို့ကခတ်သွားမယ်ဆိုတာသိရတယ
2: ်အခုလိုနေဆက်စီယိုခတ်လိုက်တာကြောင့်မြန်မာဘက်ခြံကဒေသခံနေတချို့ဟာတရုတ်ခြံစည်းရိုးအတွင်းကိုရောက်ရှိသွားကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နယ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီနေအိမ်တွေကိုဖြိုဖျက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံရခိုင်နယ်နိမိတ်သဘောတူညီချက်တွေအရနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ရဲ့ဆယ်မီတာအတွင်းမှာဘလို့အဆောက်အဦမှဆောက်လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်တာကို၅နှစ်တစ်ကြိမ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မြန်မာအရေးလေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ဒီပေါ်တရုတ်မြန်မာအရေးလေ့လာသူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုပြောတာက
4: လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းရှိနေတဲ့အချိန်ပฏิပက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီလိုမျိုးလုတ်တဲ့ဥစ္စာကတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့တရားဝင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ညှင်းဆုံမှုကိုလည်းညှင်းလို့ရတဲ့အနေအထားမှရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီတည်းမပါဝင်ဘူး။နှစ်ကြာလာတာနဲ့အများခြံခတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကနေနမိတ်အဖြစ်အတီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သူတို့ယူဆတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်နေခဲ့ဗျ
2: ။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာစင်ဟွာနဲ့တရုတ်အစိုးရပိုင်သတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရအခုလိုနေဆက်မှာခြံစည်းရိုးခတ်တာဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတွေမှာမြန်မာဘက်ကစစ်ရှောင်တွေဝင်ရောက်လာခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအပြင်တရားမဝင်လူကုန်ကူးမှုအွန်လိုင်းကြားပြန်လုပ်ငန်းတွေကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့မှုပါတယ်ဆီယနာမသိငယ်2020တုန်းကလည်းဒီနေရာတွေမှာပဲကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးကြောင်းပြချက်နဲ့တရုတ်ဘက်ကခြံစည်းရိုးခတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြီးမယ်နေပြည်တော်ဘက်ကကန့်ကွက်ခဲ့လို့နောက်ဆုတ်သွားခဲ့မှုပါတယ်ရှင
1: ်တို့ရရှိမြတ်ခင်ဗျာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်မှာမေလ8ရက်မှာစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကစလို့အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးအစည်းအဝေးစတင်နေပါပြီဒီမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးကိုထိုင်းကဘေးဘန်းအစည်းအဝေးတွေမှာဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်ဒီပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဌာနကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲကိုကျော်စေရကပြောပြပေးပါမယ
5: ်စီမှုမှာလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကာလအတွင်းနေပြည်တော်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုအစည်းအဝေးပြင်ပဘေးဘန်းအစည်းအဝေးတစ်ခုပုံစံနဲ့တွေ့ဆုံဖိတ်ကြားဖို့ထိုင်းဘက်ကစဉ်းစားချက်ရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီလိုဖိတ်ကြားဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိကြီးတဦးက BBC ကိုမေလ6ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုဦးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုစားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွဲဝင်ဦးဟောက်ခန့်စုံတက်ရောက်မယ်လို့သိရပြီးလက်ရှိဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကစီဘူးကိုတွားရောက်ဖို့မရှိဘူးလို့နေပြည်တော်သတင်းရင်းမြစ်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆန့်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားတွေကရောဘယ်လိုရှိနိုင်ပါသလဲ။အာဆီယံအရေးလေ့လာနေသူတဦးပြောပြတာက
6: အာဆီယံဘက်မှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှပါဝင်ခွင့်ပြုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကထိုင်းရဲ့စဉ်းစားချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆေးဥစုဘက်ကဒီအာဆီယံရဲ့လိုလားချက်တွေဖြည့်ဆည်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အာဆီယံနဲ့မရှိတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်လောက်ပဲဆန္ဒရှိနေပါစေပေါ့နော်။အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကဆေးဥစုကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံဖို့အတိမတ်ပြုဖို့ဆိုတာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပါတယ်။
5: ဒီအစည်းအဝေးတွေအတွင်းမြန်မာအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပဲပြန်လည်သုံးသပ်တာမျိုးတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့အာဆီယံရေးကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးလာနိုင်ပါမလား။မြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှုရှိလာနိုင်ပါမလား။ဒီအကြောင်းမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေ့လာရေးအင်စတီကျူ
7: ISPမြန်မာပြင်ပဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာဦးအောင်သူညင်းပြောပြတာကအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးမှာလွှမ်းမိုးတဲ့အာဂျင်နာတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုကဒီအီရန်ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတော့ဒီရင်းနှီးလောင်စာလုံခြုံမှုပြဿနာပေါ့ဗျ။စာနာရေးခါလုံခြုံမှုပြဿနာပါ냐ဒါတွေကသူတို့အဓိကတွေးနေဖို့အကြောင်းအရာဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့မြန်မာလက်ရှိအစိုးရတွေကိုဖိတ်မလားဆိုတဲ့အခါမှာအခုချိန်တည်းကဗ
5: မှုပေါ်ကြိုးစားကြောင်းထုတ်ပြန်ပေမဲ့အာဆီယံအထူးတန်နဲ့တွဲကွင်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဩစတြေးလျတန်ယုံကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်
1: ။သတ်ရခင်ဗျာခင်ဗျာစစ်တပ်အလုံးစုံမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့ရခိုင်တနင်္သာရီနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကဒေသတချို့ကိုဧပြီလကုန်ပိုင်းကစလို့ပြည်တွင်းလေကြောင်းခီးတွေပြန်လည်ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေရင်လက်မှတ်ဈေးကစမတန်ဖြစ်နေပြီးမှောင်ခိုရောင်းတဲ့အထိဖြစ်နေပါတယ်ဒီကြောင်းမသိသိတွေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်
2: လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလမ်းမဆက်တွေရိတ်ခတ်ခဲ့ပြီးလေကြောင်းလိုင်းကိုတော့အထားတွားရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်တနင်္လာရီတိုင်းမိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားတို့ကိုလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်လည်စတင်ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်မြစ်ကြီးနားလေစိတ်ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်လအနှဲငယ်ကြာပိတ်ထားရကနေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြန်ဖွင့်ခဲ့တာပါစစ်တပ်ကအေးအေးအတွက်ထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိအောင်ရခိုင်ပြည်နယ်အဝင်အထွက်ကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲမှာလေကြောင်းလိုင်းတွေပြေးဆွဲမှုရပ်တန့်တာလည်းပါဝင်ပြီးအခု၃နှစ်အကြာမှာတော့အောင်ကြောက်ဖြူတပတ်၃ရက်ပြန်လဲပြေးဆွဲလာပါတယ်မိကနေကော့တောင်းနဲ့ဘုတ်ပြင်းလေကြောင်းခင်းစင်တွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်မာမာမတိရှိရပဲပိတ်ခဲ့တာပါဘုတ်ပြင်းဒေတာခံတွေပြောပြချက်အရလေရင်စီကြောင့်ခင်းစင်ရှော့ချပြေးဆွဲတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မအောင်ဒေတာခံတွေကတော့ရေကြောင်းကိုပဲအားထားရကနေအခုလိုလေကြောင်းပြန်လဲပြေးဆွဲလာမှုရှိလာတာကြောင့်ဝန်တာကြပြီမဲ့လေရင်လက်မှတ်ကတော့မဲနိုင်ဝယ်ယူနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမအောင်ဒေတာခံပြောတာက
8: ဒီကတော့မဲ့သူကလည်းအများကြီးမှားမှသာမဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလုံးလုံးစင်မှာတော့ရန်ကုန်ကလိမ့်မဲ့သူတွေကိုမြန်မာဒီကြောင်းတိုင်းလူစုပါနေလက်မှတ်ရောင်းနေနေတာလဲလိုက်ကြည့်လို့ပြေးတယ်ပေါ့နော်မေးလိုက်ပြီးတဲ့သူတွေကမေးကြတယ်1 2 3 4 5အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြားပြီးတော့သူတွေကလက်မှတ်ရောင်းပြီးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ
2: ်ပြည်ချင်းသားမှလည်းလေကြောင်းလိုင်းပြေးဆွဲမှုပြန်ရှိပေမဲ့မောင်ခိုဈေးကွက်မှာကျပ်15ဒိန်းကနေ30ဝန်းကျင်အထိဈေးတွေမြင့်တက်နေပါတယ်မြစ်ကြီးနားရန်ကုန်လိမ့်လက်မှတ်ရောင်းသူပြောပြတာက
9: တော်တရားဝင်ပေါ့နော်လက်မှတ်ရောင်းဆောင်တာရှိရဲအချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့လက်မှတ်တော့ရောင်းနေမှန်းနဲ့တရားဝင်လိုင်းစင်မရှိပဲနဲ့ဈာထဲမှာပဲဟိုပွဲထားပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုဒီရောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုညီရောင်းတဲ့လူတွေကကြတော့လေသူကကိုသေးတယ်လေသူကညံ့ညံ့ပြီးပြောအဲ့လိုဝင်နိုင်တယ်ရောင်းချတဲ့လူကသူတို့ကိုတောင်းပို့ပြီးရောင်းချင်တာပေါ့ပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ဟိုကူးကက်နေရကြတော့ခေါ်မရအောင်မရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသူတို့ကြီးကြီးကနေပြီးတော့တစ်ပြန်ကိုကလည်းပြန်ဝင်လာတာ
2: လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလေရင်လက်မှတ်ခတွေဟာရန်ကုန်မန်ကောက်အတော်အပြန်ထက်ဈေးပိုကြီးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့လမ်းပန်းဆက်တွေရိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်လည်ပြေးဆွဲဖို့နဲ့တိုးချက်ပြေးဆွဲဖို့ပြောနေပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့လေရင်လက်မှတ်ဈေးကြီးတဲ့ပြဿနာဆက်ရှိနေပြီးဖြေရှင်းပေးတာမျိုးလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူ
1: းပုံထုံးညချန် PPC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီBBC ကနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှပြ AGMP ဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမေလ6ရက်ပုဒ်ဟူးညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်ထဲအီရန်စစ်အဆုံးသတ်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ကြားဝင်ပေးနေတာအချိန်ရလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြင်
1: တန်စီယိုတွေခတ်ထားတဲ့ဟာမှာကျတော့တရုတ်အလံတွေထောင်ထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အချို့မခတ်ရသေးတဲ့နေရာတွေဆိုရင်လည်းတို့တရုတ်အလံထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီထောင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတို့ကခတ်သွားမယ်ဆိုတာသိရတယ်
0: ရှမ်းမြောက်ကနေဆက်စီးမြင်းကိုကျော်ပြီးတရုတ်ချန်စီယိုခန့်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဆီယံဘေးဘန်စီဝေးမှာဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်စစ်ဆုံးသက်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ကြားဝင်ဖြန့်ပြေးပေးနေတာအချိန်ရလာပြီဆိုပြီးတော့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကစပီးဟောမုစ်ရေလက်ရှားကိုဖျက်တဲ့ကုန်တင်သင်းမော်တွေအတွက်အမေရိကန်ကစီရေးအဆောင်ချက်လိုက်ပေးတာကိုသမ္မတထရန့်ဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရှာဘတ်ရှရစ်ကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အီရန်ရဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုခုရနိုင်မလားစောင့်ကြည့်ဖို့ရက်တာဆိုပြီးတော့လေမစ္စတာထရန့်ကပြောပါတယ်အီရန်ကသဘောတူညီချက်မယူရင်အရှိန်ပိုပြင်းတဲ့ဘုံနေနဲ့ချမယ်ဆိုပြီးတော့မစ္စတာထရမ့်ကထပ်မံချိန်ချောက်ခဲ့ပါလေ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားမှာစစ်ပီးဆုံရေးအတွက်သဘောတူညီမှုရဖို့နီးလာပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ယင်းနန်းဈေးနှုန်းကျဆင်းပြီးကမ္ဘာစတော့ခ်ဈေးကွက်ပြန်တက်လာခဲ့ပါလေ။ Brent ယင်းနန်းဈေးရဲ့ဈေးနှုန်းကတစည်းကိုဒေါ်လာ100အောက်ကျဆင်းခဲ့တာပါ။ဒီချိန်မှာပဲလီယင်စီရီဈေးတက်နေလို့ဒီလအတွင်းကဘာနှန့်ခီးစဉ် 13,000 ကိုလီယင်ကုမ္ပဏီတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရပ်ဆိုင်မှုတွေကခီးတဲ့ထိုင်ကုန်နေရာနှစ်သန်းနီးပါးလောက်နဲ့ညီမျှမယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းချင်းနေဟာအရေးကြီးတဲ့ချိန်ကိုရောက်နေကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ရေရှိခံအပြည့်ရစေးရရဖို့အရေးတကြီးဦးစားပေးရမယ်ဆိုပြီးတရုတ်ပြည်ကိုရောက်နေတဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်အရာခီကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ယီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာပြည်ပခါမှာကြားဝင်မညက်အောင်ရှောင်ရင်းညှိနှိုင်းဆက်ဆက်ပေးဖို့သတိထားဆောင်ရွက်နေကြောင်းပေကျင်းက BBC သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖိန်နဲ့ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ထိတ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုလက်ခံကျင်းပပေးဖို့အတွက်လည်းတရုတ်အစိုးရကပြင်ဆင်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားသားတွေလူကြားထဲမှာမဖွဲမရပြုတာပါဝင်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ခီးသားတွေရဲ့အမှုကျင့်ကိုပိုတိုးပြီးစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးထိုင်းအစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကြောင့်နိုင်ငံပုံရိပ်ထိခိုက်ပြီးယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်။မူရစေသုံးနာလိုမလျော်မကန်ပြုမှုတဲ့ခီးသွားတွေကိုတရားစွဲနိုင်ကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးရုပ်ရုံကနေထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့တုန်းကဖူခက်လူစီကားတဲ့နေရာကတုတ်တုတ်ကားတစင်းပေါ်မှာဇုံတွဲတွဲလိန်ဆက်ဆန်နေတာကိုတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။စပိန်မျိုးသားနဲ့ပီရူးသူဇုံတွဲကိုထိုင်းကနေနှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမရကရောဟောင်းကင်ကန်ဟီရဲ့အယူခံမှုကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တရားသူကြီးသေဆုံးကြောင်းဆုံးမြို့မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်စောပိုင်းတုန်းကတရားရုံးချုပ်ဝင်းထဲကပန်းခင်းထဲမှာရှင်ကျုံအိုးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းရဲကပြောပါတယ်။တောင်းမှန်လိုပုံရတဲ့သေချောင်းမကြံခင်နှုတ်ဆက်စာကိုသူ့ဧကထဲမှာတွေ့ရပေမဲ့လည်းအမှုကြောင်းကိုဖော်ပြမထားဘူးဆိုပြီးသတင်းတွေမှာရေးပါတယ်။ဒီသေဆုံးမှုမှာလီဇယ်လုတ်ကျန်ထားတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရကြောင်းရဲကပြောပါတယ်။သမရဟောင်းယွန်ဆွတ်ယိုဂရောရဲ့ခြားစားမှုနဲ့စတော့ခ်ဈေးကွက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေအတွက်အရင်လတုန်းကတရားသူကြီးရှင်းက၄နှစ်ထိနှစ်ဆတိုးထောင်နေနေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တခါတောင်ကိုရီးယားကိုတီးခြားနိုင်ငံဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးညွှန်းဆိုချက်ကိုဖော်ရှားလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ကျွန်းအွန်းရဲ့ရန်လိုနေတဲ့နှစ်နိုင်ငံမူဝါဒပြောင်း၍ကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားယုံဟပ်သတင်းအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကကင်ကျွန်းအွန်းကိုနိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်မလေးရှားမှာအကြီးဆုံးခြားစားမှုရှုပ်တော်ပုံကနေပြန်လည်ရရှိတဲ့ပကြီကားတွေကိုအာနာပိုင်တွေကပထမဆုံးချိန်ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်ပီကာဆိုနဲ့မီရိုတို့ရဲ့လက်ရာတွေပါဝင်ပကြီလေးကားကိုနယူးယောက်ကအရင်ကမှပြန်ရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မလေးရှားဆိုရရန်မုံငွေတွေကနေထိတ်တန်းအာဏာပိုင်တွေကဲ့ယူထားတဲ့ဒေါ်လာ 4.5 ဘီလီယံကနေဝယ်ခဲ့တဲ့ပြည်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်ကားတွေကိုအမျိုးသားပြလိုက်ကိုမကြခင်လွှဲပြောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးမလေးရှားချစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးမင်းကြီးကပြောပါတယ်နောက်ထပ်အနုပညာလက်ရာတွေထပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာရှမ်းမြောင်မှာနေဆက်ဆွေးမြင်းကိုကြော်ပြီးတရုတ်ဘက်ကခြံစည်းရိုးခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုစည်းရိုးခတ်တဲ့နေရာတွေဟာနေပြည်တော်ရဲ့အာဏာဆက်တရားမှုမရှိတဲ့ကိုကန့်နယ်ဝထင်းချုံနယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတရုတ်ကကျော်လွန်ပြီးတော့ခြံစည်းရိုးခတ်တယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်ကရောလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကပါနှုတ်ဆက်နေကြပါတယ်ဒီကြောင်းမတ်သူစာလင်းကပြောပြပါမယ်
1: တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်ဆက်ထိစပ်နေပြီးကိုကန့်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းရွှေဝေါ်၊ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်၊မူဆယ်ရွှေလီနဲ့လောက်ကင်ကနယ်ဆက်နေရာတွေမှာတရုတ်ဘက်ကခြံစည်းရိုးခတ်နေတယ်လို့ချင်းရွှေဝေါ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဝါတက် UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နတ်တစ်မန်ခါဂိတ်တွေဘက်မှာလည်းနယ်ဆက်စည်းရိုးတွေခတ်နေတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတရုတ်ဘက်ကခြံစည်းရိုးခတ်တာအပြင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပါပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်ဆက်မှာစည်းရိုးခတ်တာကိုမြင်တွေ့သိရှိခဲ့တယ်ချင်းရှင်ဝေါ်ဒေသခံတူပြောပြတာက
2: အဆင့်၃ဆင့်လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့တို့ရဲ့ငကူမူရင်းရှိတဲ့ချင်းစီယိုမူလအဟောင်းပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့လူအရက်ထက်ကျော်တဲ့အုတ်တံအမြင့်ကြီးတွေပေါ့ခုနောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့တို့တန်နေနဲ့ခတ်ထားတာဒီတန်စီယိုတွေခတ်ထားတဲ့ဟာမှာကြတော့တရုတ်အလံတွေထောင်ထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့မခတ်ရသေးတဲ့နေရာတွေဆိုရင်လည်းတို့တရုတ်အလံထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီထောင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတို့ကခတ်သွားမယ်ဆိုတာသိရတယ
1: ်အခုလိုနယ်ဆက်စီယိုခတ်လိုက်တာကြောင့်မြန်မာဘက်ခြံကဒေသခံနေရင်တချို့ဟာတရုတ်ခြံစည်းရိုးအတွင်းကိုရောက်ရှိသွားကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နယ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီနေအိမ်တွေကိုဖြိုဖျက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံရခိုင်နယ်နိမိတ်သဘောတူညီချက်တွေအရနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ရဲ့ဆယ်မီတာအတွင်းမှာဘလို့အဆောက်အဦမှစောက်လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်တာကို၅နှစ်တကြိမ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မြန်မာအရေးလေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ဒီပေါ်တရုတ်မြန်မာအရေးလေ့လာသူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုပြောတာက
3: လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေတဲ့အချိန်ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့ဥစ္စာကတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့တရားဝင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ညှင်းဆုံမှုကိုလည်းညှင်းလို့ရတဲ့အနေအထားမှရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီတည်းမပါဝင်ဘူး။နှစ်ကြာလာတာနဲ့မြချန်ခတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကနေနမိတ်အဖြစ်အတီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သူတို့ယူဆတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျ
1: ။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာစင်ဟွာနဲ့တရုတ်အစိုးရပိုင်သတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရအခုလိုနယ်စပ်မှာခြံစည်းရိုးခတ်တာဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတွေမှာမြန်မာဘက်ကစစ်ရှောင်တွေဝင်ရောက်လာခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအပြင်တရားမဝင်လူကုန်ကူးမှုအွန်လိုင်းကြားပြန်လုပ်ငန်းတွေကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့မှုပါတယ်ဆရာနာမသိငယ်2020တုန်းကလည်းဒီနေရာတွေမှာပဲကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးကြောင်းပြချက်နဲ့တရုတ်ဘက်ကခြံစည်းရိုးခတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမယ့်နေပြည်တော်ဘက်ကကန့်ကွက်ခဲ့လို့နောက်ဆုတ်သွားခဲ့မှုပါတယ်ရှင
0: ်တော်ရရှိမြက်မြအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်မှာမေလ8ရက်မှာစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကစလို့အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးအစည်းအဝေးစတင်နေပါပြီဒီမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကိုထိုင်းကဘေးဘန်းအစည်းအဝေးတွေမှာဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်ဒီပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံရေးဌာနကဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲကိုကျော်စေရကပြောပြပေးပါမယ
4: ်စီဘူးမှာလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကာလအတွင်းနေပြည်တော်ကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုအစည်းအဝေးပြင်ပဘေးဘန်းအစည်းအဝေးတစ်ခုပုံစံနဲ့တွေ့ဆုံဖိတ်ကြားဖို့ထိုင်းဘက်ကစဉ်းစားချက်ရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီလိုဖိတ်ကြားဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိကြီးတဦးက BBC ကိုမေလ6ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုဦးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုစားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးဟောက်ခန်ဆုံးတက်ရောက်မယ်လို့သိရပြီးလက်ရှိဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကစီဘူးကိုတွားရောက်ဖို့မရှိဘူးလို့နေပြည်တော်သတင်းရင်းမြစ်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆန့်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားတွေကရောဘယ်လိုရှိနိုင်ပါသလဲ။အာဆီယံအရေးလေ့လာနေသူတဦးပြောပြတာက
5: အာဆီယံဘက်မှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှပါဝင်ခွင့်ပြုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကထိုင်းရဲ့စဉ်းစားချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆေးဥစုဘက်ကဒီအာဆီယံရဲ့လိုလားချက်တွေဖြည့်ဆည်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အာဆီယံနဲ့မှရှိတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်လောက်ပဲဆန္ဒရှိနေစေပေါ့နော်။အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကဆေးဥစုကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံဖို့အတိမတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပါတယ
4: ်။ဒီအစည်းအဝေးတွေအတွင်းမြန်မာအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပဲပြန်လည်သုံးသပ်တာမျိုးတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့အာဆီယံအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးလာနိုင်ပါသလဲ။မြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှုရှိလာနိုင်ပါမလား။ဒီအကြောင်းမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာပြင်ပဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာဦးအောင်သူငင်းပြောပြတာက
6: အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးမှလွှမ်းမိုးတဲ့အာဂျင်နာတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုကဒီအီရန်ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတော့ဒီရေနံလောင်စာလုံခြုံမှုပြဿနာပေါ့ဗျာစာနာရေးခါလုံခြုံမှုပြဿနာဘာညာဒါတွေကသူတို့အဓိကတွေးနေဖို့အကြောင်းအရာဖြစ်မှာပါ
4: အဲ့တော့မြန်မာလက်ရှိအစိုးရတွေကိုဖိတ်မလားဆိုတဲ့အခါမှာအခုချိန်တည်းကပြအလုံးတူညီတဲ့သဘောတူညီချက်မရှိသေးတော့ဖိတ်လို့မရဘူးပြတဖက်မှာလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကနေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအကြေကျုပ်ဖြစ်ရွှေပြောင်းထားမှုပေါ်ကြိုးစားကြောင်းထုတ်ပြန်ပေမဲ့အာဆီယံအထူးတန်နဲ့တွဲခွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဩစတြေးလျတန်ယုံ
0: ကျင်းပင်းတွေကဒေသတစ်ချို့ကိုဧပြီလကုန်ပိုင်းကစလို့ပြည်တွင်းလေကြောင်းခီးတွေပြန်လည်ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေရင်လက်မှတ်ဈေးကစမတန်းဖြစ်နေပြီးမောင်းခိုးရောင်းတဲ့အထိဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကြောင့်မတင်းတဲ့တွေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
1: လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအသေးမှာလမ်းပန်းဆက်တွေရိတ်ခိုက်ခဲ့ပြီးလေးကျောင်းလိုင်းကိုတော့အားထားတွားရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မန်းအောင်တနင်္လာရီတိုင်းမိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားတို့ကိုလေးကျောင်းလိုင်းတွေပြန်လည်စတင်ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြစ်ကြီးနားလေးစိတ်ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်လအနှဲငယ်ကြာပိတ်ထားရကနေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြန်ဖွင့်ခဲ့တာပ
2: ောင်းခင်းစင်တွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်မာမာမတိရှိရပဲပိတ်ခဲ့တာပါ။ဗုတ်ပြင်းဒေတာခံတွေပြောပြချက်အရလေရင်စီကြောင့်ခင်းစင်ရှော့ချပြေးဆွဲတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်အောင်ဒေတာခံတွေကတော့ရေချောင်းကိုပဲအားထားရကနေအခုလိုလေချောင်းပြန်လဲပြေးဆွဲလာမှုရှိလာတာကြောင့်ဝန်တာကြပေမဲ့လေရင်လက်မှတ်ကတော့မဲနိုင်ဝယ်ယူနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမန်အောင်ဒေတာခံပြောတာက
7: ဒီကသွားမဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးချားမှသာမဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလုံးလုံးစင်မှာတော့ရန်ကုန်ကလိုင်းမဲ့သူတွေကိုမြန်မာဒီကြောင်းတိုင်းလူစုပေါင်းပြီးလက်မှတ်ရောင်းနေနေတာလဲလိုက်ပြီးပဲပြေးတယ်ပေါ့နော်မေးလိုက်ပြီးတဲ့သူတွေကမေးကြတယ်1 2 3 4 5အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြားပြီးတော့သူတွေကလက်မှတ်ရောင်းပြီးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ
2: ်ပြည်ချင်းသားမှလည်းလေချောင်းလိုင်းပြေးဆွဲမှုပြန်ရှိပေမဲ့မောင်ခိုဈေးကွက်မှာကျပ်15ဒိန်းကနေ30ဝန်းကျင်အထိဈေးတွေမြင့်တက်နေပါတယ်မြစ်ကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်ရောင်းသူပြောပြတာက
8: ဆောတရားဝင်ပေါ့နော်လက်မှတ်ရောင်းချမ်းသာတွေရှိတယ်အဆိုကြတော့ဒီအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့လက်မှတ်တော့ရောင်းနေမှန်းနဲ့တရားဝင်လိုင်းစင်မရှိပဲနဲ့ဒါထဲမှာပဲဟိုပွဲစားပေါ့နော်ပြောမှဆိုအဲ့လိုရောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုရောင်းတဲ့လူတွေကကျတော့လေသူကကိုကြီးတွေလည်းသူကများများပြီးသူကအဲ့လိုဝယ်နိုင်တယ်ရောင်းချတဲ့လူကသူတို့ကိုတောင်းပို့ပြီးတော့ရောင်းချင်တာပေါ့ပြောမှဆိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကူးကက်နေတာကျတော့ကိုကမရအောင်မရတဲ့ခါကျတော့
2: လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလေရင်လက်မှတ်ခတွေဟာရန်ကုန်မှန်ကောက်အတော်အပြန်ထက်ဈေးပိုကြီးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့လမ်းပန်းဆက်တွေရိတ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေမှာလေချောင်းလိုင်းတွေပြန်လည်ပြေးဆွဲဖို့နဲ့တိုးချက်ပြေးဆွဲဖို့ပြောနေပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့လေရင်လက်မှတ်ဈေးကြီးတဲ့ပြဿနာဆက်ရှိနေပြီးဖြေရှင်းပေးတာမျိုးလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူး
0: ပေါ်ထုံညချံ PPC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ PPC ကနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် PPC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှပြအေဂျင်ပီဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ PPC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်